0: Thank you, Jesus.
1: Thank you, Jesus.
0: Ewa de dawase. Ha. Ano pe yura dawase o. Senya wo na wo kan ho a. Senya wo na wo pon ho pa ya. Senya wo na wo hwe ya. Oh, mi ra dawase. Ooh.